na na ni chi wo hi wo ya. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo ya. Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo ya.